0: Caro, समय भी بدلته. جيسي بات فيسي ابن صورف نيمانو بات آپ کو کیوں بدلے؟ آپ بات کو بدلو. بول آپ کو بدلے یا آپ بول کو بدلو. بڑی برتن کس کو کہا جاتا ہے؟ پریکٹیکل لائف کا سیمپل. کس کو کہا جاتا ہے؟ جیسا سمے جیسا سرکمٹنس ویسے سوروپ بنے. یہ تو سادھارن لوگوں کا بھی ہوتا ہے لیکن فرشتہ ارتھات
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा.

مبارک لینے آئے، دینے بھی آئے اور لینے بھی آئے، ساتھ ساتھ کی نشانی ہے کہ آپ بچوں کا اور باپ کا آپس میں بہت بہت بہت سنیہ ہے، اس لیے جنم بھی ساتھ ساتھ ہے اور رہتے بھی سارا جنم کمبائنڈ ارتھات ساتھ ہے، اتنا پیار دیکھا ہے چلے گا۔